0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل،

جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان راه وصل تو راه پر آشیب درد عشق تو درد بی درمان